0: klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Start FM.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

Vieną vasaros vakarą visos trys seserys išėjo maudytis. Tuo tarpu Žaltys, atsigręžęs į jauniausiąją, prašneko žmogaus balsu: duok eglutę

parduok mano marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykęs. O žalties vis savo. Ką darys Eglė? Ėmė ir prižadėjo tekėti už žalčio. Namiškė Eglė apverkė,

0: bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Oh, you watch them, boy.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

sužydo ir gėlės pražydo, ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo, ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo, ir aš

tiek aš ir Roma pliesiu visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ir Roma pliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Sveiki, mėly Start FM klausytojai. Dabar 15:04. Čia laida Dalykai. Su jumis sveikinasi
1: Aistė Šalkauskaitė
0: ir Deimantė Šostakaitė. Laida Dalykai transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15:00. Ją rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai.
1: Na, o šiandien laidoje pokalbis apie šunis, jų dresūrą, tarnybą muitinėje, šunų veislės bei mitus kartu su kinologu Artūru Zalecku. Išgirsite mūsų kolegės Kotrynos reportažą apie perpildytas gyvūnų prieglaudas Lietuvoje. Nepraleiskite ir Deimantės pasakojimo iš Raseinių apie verbas ir ne tik, o po jo išgirsite ir Aistės reportažą apie tragiškus Visagino kelius.
2: Tai gyvūnas yra dovanojamas tik su dovanojimo sutartimi. Ten yra įsipareigojimai. Jeigu gyvūnas yra nekastruotas, tai reikia išsikastruoti, tarkime, dėl sveikatos problemų arba dėl amžiaus mes to negalėjom padaryti. Tai tada savininkas tą turi padaryti, jis turi ir įrodyti, kad tai pasidarė. Toliau tęsti skiepus, čipus ir, tarkime, jeigu mes dovanojame jį gyventi kambaryje, tai jis ir negali atsidurti laukė gyventi. Taipogi negali perdovanoti be mūsų žinios.
1: Perpildytos gyvūnų prieglaudos Lietuvoje – problema, apie kurią kalbama jau ne vienerius metus.
0: Kodėl gyvūnai vis dar paliekami likimo valiai? Ar ženklinimas gali sumažinti benamio augintinių skaičių? Ir ką apie atsakingą gyvūnų laikymą mano patys žmonės?
1: Apie tai po pokalbio.
3: Nu, vienai verbai žiūrint, jeigu labai didelė verba, tai ir kelių valandų reikia. Bet jeigu va tokia nedidelė, nu kiek valanda, pusvalandis.
0: Taip Raseinių turguje apie savo darbą pasako verbų ryšėja, apie verbas ir ne tik, jau maždaug po pusvalandžio.
4: O juk mūsų pagrindinis kelias – tai miesto veidas. Tiesa, žmonės atvažiuoja, o čia duobė ant duobės. Pirmas įspūdis – blogas.
1: Taip apie prastą Visagino kelio būklę kalba čia gyvenantis Sergejus. Plačiau apie tai išgirsite mano reportaže po Deimantės pasakojimu. Na, o šiandien studijoje muitinės departamento kinologas Artūras Zaleckas su šunimis dirba jau beveik 50 metų. Labą dieną, Artūrai.
5: Sveiki.
1: Pasidomėjome ir sužinojome, kad turėjote nuostabų šunį vardu Žiauri Geras, dabar turite jau kitą vardu Kitoks. Ar galėtumėte papasakoti, kas tai per veislės ir kodėl nusprendėte auginti būtent šiuos šunis?
5: Veislės tai Žiauri Geras, tai buvo vokiečio aviganis, bet būtent darbinės linijos vokiečio aviganis, o Kitoks tai yra jagterjerų veislės šuo. Kodėl nusprendžiau? Nu tai vokiečių tai tikrai visą gyvenimą aš juos laikiau, visą gyvenimą su jais dirbom, nes tai tikrai galbūt mano viena iš mėgstamiausių veislių. O kadangi nieko nėra amžino ir aš einu jau į tą amžinybę, antro šuns didelio tikrai aš jo nenorėjau imti, bet norėjau, kad būtų vienu žodžiu su tokiom savybėm, kad ne tiek jisai neprarastų tų savybių, kaip turi vokietis arba belgų aviganis malinua. Ilgai galvojau, taip galvojau, nu gerai, imt spanielį. Nu, spanielis man patinka, tarkim, svetimose rankose. Kiek jis patiks pas mane, kaip jis bus, nu nežinau, dieną, dvi, turbūt man pritrūksto kažko tai kito, nes tai yra grinai siaura specializacija. Ir tada aš nutariau jagterjerą. Kodėl? Nes tai iš tikrųjų šunys pasižymintis labai tokiu savo savotišku charakteriu. Ir žinokit, tikrai nenusivyliau, nes tai visiškai tokia mažam kūneliai yra praktiškai sudėta visos savybės, to kokios man reikalingos. Tarkim, jis puikiai ieško, jis puikiai klauso ir nežiūrinti savo mažus gabaritus, jis puikiai sulaiko. Tai yra toks šuo, kuris, nu, tikrai man, tai jisai, žinokit, yra, nu, net negaliu sakyti, kad atradimas, nes tai antras šuo, jagterjerų veislės pas mane. Pirmas buvo, man buvo gal ten 18 metų, aš ten nelabai ten kažką tai ten su juo ir veikiau, bet turėjau jagterjerą. Nu, ir tada man, aišku, liko tas va toks, kad aha, šuo, tai toks tikrai be galo tvirtas. Ir va dabar paėmiau tą jagterjerų veislės šunį, vardas Kitoks, jūs teisingai pasakėte.
1: O šiaip šie vardai labiau kaip juokelis ar tikslus jų charakterių apibūdinimas?
5: Oi, koksgi juokelis, aš apskritai labai rimtas. Pradėkim nuo to, kad Žiauri Geras, jis tikrai yra Žiauri Geras, o kai atsirado Kitoks, nu jis tikrai nebuvo net nei menkiausio plaukelių panašus į Žiauri Gerą, jis buvo, nu tiesiog Kitoks, nu tai jis ir Kitoks.
0: O vat su šunimis dirbate nuo 79 metų.
5: Ir... Ne, nuo 63.
0: Nuo 63.
5: Nuo 79 profesionaliai.
0: Ir kaip pasikeitė šunis per tokį didelį laiko tarpą?
5: Nu, žinokit, aš neatsakinėsiu, turbūt jūsų patiktus klausimas. Nu, negaliu aš tai atsakinėti, bet žinokit, tikrai pasikeitė. Tikrai pasikeitė. Ir, nu gerai, galbūt šiek tiek. Nu, pasikeitė, aš manyčiau, nei gerą pusę profesionaliems dresuotojams. Kodėl? Nes, tarkim, tikrai anksčiau nebuvo tokios sudėtingos atrankos. aišku, pas mus buvo kiti norai iš tų šunų, bet vis tiek daug maž tie šunys buvo vienodai stiprus ir geri. Dabar žinokit, kuo toliau, vėlgi, žmogui to nereikia, žmogus dabar žiūri visai kitą, nu, kiti standartai. Ir žinokit, kuo toliau, to vis mažiau išlieka šunų, kurie turi savo darbinės savybės. Jūs pažiūrėkit, juk tas pats jekterjeras, ot kai aš jį pirkau, nepardavė labai daug man medžiotojų, kodėl, nes aš nesu medžiotojas. Pardavė tik tas medžiotojas, kuris, kaip man pasakė, sako, aš užaugau ant jūsų rašytų knygų. Aš jūs pažįstu ir tikrai pirkite pas mane tą jekterjerą, dar žmonės sužinos, kad jis ne tik medžiot gali, bet dar gali ir tarnauti. Tai va taip atsirado jekterjeras. Tai kodėl jų neparduoda, nes tam, kad žmonės jų nesugadintų. Nes jeigu paliečia mada, ta veislė yra sugadinama. Nu jūs pažiūrėkite, komisaras Reksas, ane? Tai yra, nu, parodinis vokiečių aviganis. Ar jūs matėte dabar, va, tarkim, nežinau, ar jūs apskritai matėte tarnybinius šunis dirbančius, nu, ar jūs matėte tokį rudą su juoda nugara šunį, nematėte, dirba darbiniai vokiečių aviganiai, belgų aviganiai malinoa, nu, ir ten įvairiausi kiti, tarkim, tas pats jekterjeras va dirba. Nors čia labai man buvo džiugu, nes man toks kaip ir mano bendradarbis atsiuntė iš Vokietijos muitinės, kur irgi yra jekterjeras dirbantis, tai man buvo be galo džiugu, nes, nu, jekterjerai tikrai nėra jau ta veislė, kuri, tarkim, būtų labai tokia propaguojama tarp tų tarnybinių šunų. Bet sakau, vat, aš tai labai džiaugiuosi to veislę, o kaip, kai jūs klausėt, ar skiriasi, tai atsakiau turbūt, kad tai be abejo. O kodėl skiriasi, nes žmogus juk šunį prijaukino kam? Kad saugotų, medžiotų, ganytų, temtų krovinius. Kuo toliau, to jis mažiau šunys kažką tai atlieka. Ir kas gi būna su to organu arba su to instinktu, kuris nefunkcionuoja, jis tiesiog prapuola. Mes visi žinome, kad vaikas gimsta mokėdamas plaukti. Tačiau kuomet jums sukanka 3-5 metų, jis plaukti mokosi iš naujo. Taigi būtent va tie visi instinktai darbinio šuns, jie palaipsniui ir prapuolė. Ir dabar jie tampa tik tai tiesiog labai gražus, nu, eksterjeras tikrai išlieka, o darbinės savybės dėja, bet nyksta.
1: Vieno renginio metu jūs minėjote, kad nėra netinkamų veislių tarnybai. Bet mes vis dažniau matome tas pačias veislės, pavyzdžiui, nu, va, vokiečių aviganiai ar ten belgų malinua.
5: O, žinokit, jau norėjau iš karto įsiterpti ir nutraukti jūsų tą klausimą. Žinokit, šito aš sakyti tikrai negalėjau. Čia arba netai buvau suprastas. Žinokit, kaip tik, nu, aišku, negalima taip sakyti, nes žmogus veisė veisles tam, kad jos, nu, kažkam tai būtų naudingos. Bet tikrai, nu, negalima, tarkim, nu, paimkim tą pačią visą, tą čihuahua, nu, kur jinai kažką tai dirbs, netgi dėl savo ūgio jinai nedirbs. Aš galbūt minėjau, kad nosies uoslės užtektų bet kuriam šuniui, jeigu jis mokėtų ją valdyti. Šitą aš galėjau sakyti, nes čia kaip pavyzdys. Jūs būsite alkana, aš jums surišiu rankas ir kojas, ant šito stalo padėsiu duonos kriaukšlį. Jūs dasirangysite ir jį suvalgysite. Jūs būsite soti. Aš jums padėsiu čia, nežinau, tortą jau tokio grožio ir ten skonio, bet jūs jį net nežiūrėsite. Tai jo, tai vat būtent nosies tos užtenka bet kuriam. Bet ar jie sugeba tą daryti, tai yra surištom rankom ir kojom dasivingiuoti iki to duonos kriaušlio. Čia jau kitas klausimas. Ir tikrai galiu atsakyti ne. Netgi žinokit, iš tų darbinių šunų labai daug yra atkrintančių. Kodėl? Nes neišlaiko tų testų. Testai yra be galo sudėtingi. Jeigu, tarkim, europiniai statistiniai duomenys, tai iš 100 pasiūlytų testų šunų, čia Europa, kažkur tai 2-3 tik lieka tarnauti, kurie išlaiko testą puikiai. Pasilieka daugiau šunų, aišku, nes taip, nu, to iš vis neturėsi tų šunų. Bet kurie išlaiko testą puikiai, tai tik tai 2-3 šunys.
0: Bet ar tenka girdėti, jog tam, kad šuo išmoktų, pavyzdžiui, surasti narkotinės medžiagas, jis turi būti nuolat prie jų pratinamas. Kaip jūs galėtumėt paneigti šitą teiginį?
5: Žinokit, labai paprastai, tai tarkim yra muitiniai šunų, kurie ieško pinigų. Tai negi dabar jūs manote, kad mes pratiname prie tų pinigų jais maitindami, ar ten, nežinau, ar sukdami į vamzdelius ir ten įdėdami jiems nosį iš nervės. Tikrai taip nėra. Metodika yra ta pati, ar tai šuo ieškotų sprogstamų medžiagų, ar tar narkotikų, ar, sakau, tų pinigų ir dar, nu, bet bile kok, ar tarkim kažkokios medžiagos jis ieško, metodika yra ta pati. Nieks jų nepratina prie šitų medžiagų.
0: Jūs vat minėjote, kad tarnybiniai šunys yra mokami ne tik ieškoti tabako ar narkotinių medžiagų, bet ir grinųjų pinigų. O kas yra tose piniguose tokio specifinio, kad šuo gali atpažinti šį kvapą?
5: Piniguose yra meilė, laimė, laisvė, viskas piniguose yra. Vat, viskas, ką galima sudėti į šitą žodį pinigas. O iš tikrųjų, tai dažų kvapo, ieško šuo dažų kvapo, būtent mokamas prie dažų. Pradžioje iš karto, aišku, yra pjaustoma, bet tai yra nelabai teisingai, nes kada tu supjaustai pinigus, ane, nes mes imama drožlės iš bankų, tai ten daugiau drožlėmis kvepia viduriu to pinigų, tai yra popierium, o jis turi ieškoti būtent dažų kvapo. Tai, o po to, aišku, perini prie tų banknotų ir panašiai, tai šuo yra mokamas ieškoti dažų.
1: vat, kai jis, tarkim, ieško tų dažų, ieško narkotinių medžiagų, jis dirba, bet jam atrodo, kad tai žaidimas gal?
5: Man atrodo, visas gyvenimas ir pas mus žaidimas, vat aš su jumisgi dirbu ar žaidžiu. Jūs su manim žaidžiate ar dirbate? Man atrodo, mes žaidžiame.
1: Galima ir taip sakyti.
5: Negalima, reikia taip sakyti.
0: Taip pat jūs esat minėjęs, kad šuo masto kaip 2 metų vaikas. Gal yra kokie pavyzdžiai, kurie galėtų tai įrodyti?
5: Masė pavyzdžių yra gerai, aš tokį sakę paprasčiausiai imu ir visiems, kad ir su vaikais bendrauju, ir su seneliais, nes nu, tai yra kaip ir bet kuri informacija. Tarkim, žiūrėkite, jeigu aš jums pateiksiu sudėtingą informaciją, jūs sakysite, ai ne, bet tas man žmogus sakė taip, nes žmogus priima informaciją tą, kur jam labai lengvai suprantama. Nu, taigi pavyzdys būtų toks, kad 2,5 metų vaikai yra išmokomi atpažinti naminius gyvulėlius. Na ir kada vaikas neklystamai rodo, kai aš paklausiu, aš mokslininkas paklausiu, kur arklys, kur karvės parodo, tuomet vaikui nematant, aš įdedu gyvūną, tarkim pavadinimu, elementaro gyvūną likaonas. Žinot, kas yra likaonas?
1: Ne.
5: Puiku, 2,5 metų vaikas irgi nežino, kas yra likaonas. Tačiau, kai mokslininkas paklausia vaiko, kur yra likaonas, iškart parodo. Tai yra atmesdamas visus žinomus daiktus. Jis negirdėtas, nematytas spėja. Šuo dirba taip pat. Tik šuniui rodomi tam tikri daiktai ir jis išmokamas savo kūnų kalbą jos atpažinti. Tarkim, kompiuteris. Aš parodau šuniui kompiuterį ir tiesiog be žodžių nuspaudžiu į poziciją tupk ir pašeriu. Vėl kompiuteris, vėl tupk, vėl pašeriu. Nežinau, ką matau, tas sakysiu. Kolonėlė. Paguldau, pašeriu. Kolonėlė. Paguldau, pašeriu. Trečią kartą jau pats atsigula. Vienu žodžiu, šuo irgi išmokomas atpažinti įvairius daiktus. Tuomet tebūnie pasirodo, vat mano kur kišenė guli raktai, aš pasirodau šuniui raktus. Šuo nei kartų nematęs. Jis iš kartų juos įskiria, sugalvojęs savo elgesį. Jis netupia, negula. O tarkim, pradeda suktis aplink savo ašį. Tai tarsi sakytų mokslininkų, ei, šito daikto aš nepažįstu. Jis galbūt mane pamaitins daug daugiau, negu prieš tai mane maitinę daiktai. Tai vat jo, ir žinokit, tokių tyrimų labai daug. Praktiškai prasidėjo tyrimai nuo 2005, nes iki tų metų, žinokit, šunį biologai žiūrėdavo kaip į veterinarijos objektą, tyrimų buvo mažai. Iškart galiu pagirti, tai yra, nežinau, ar galima čia pavardę sakyti, tai yra, jeigu mane girdi, tai Giedrė Karkienė, linkėjimai jai, tai buvo pirmas mokslinis darbas, bijau sakyti, prieš kiek tai laiko, magistrinis darbas, gamtos mokslo universitete, kur jinai dirbo su šunimis beveisliais ir veisliniais, ant kiek vieni pranašesni už kitus. Aš buvau jos magistrinio darbo vadovas, tai tikrai žinau, aš buvau nusistatęs tikrai, kad laimės dideliu pranašumu beveisliai, laimėjo beveisliai, tačiau ne tokiu pranašumu, kokio aš tikėjausi. Aš galvau, kad tie veisliai atsiliks labai stipriai, ne, neatsiliko. Atsiliko, bet ne tiek daug.
1: Kalbant apie intelektualumą šunų, kokie šunys šiandien stojasi ant piedestalo?
5: Na, žinokit, aš manau, kad viskas keičiasi, bet iš tikrųjų išlieka tos pačios. Tik dabar gali būti ant atsviruoti. Čia mano bus nuomonė. Aš manyčiau, kad border collie tai išlieka tikrai pirmoje vietoje. Vokietis, darbinis vokietis, tikrai turėtų pretenduoti antrą vietą. Belgų malinua. Irgi, tarkim, tebūnė dalina antrą, trečią. Vat dėl pudelio, ten neįsižeidžia man pudelio visi mėgėjai, jis visą laiką įdavo labai arti. Trečia, ketvirta vieta, žinokit, kadangi jis tapo dabar labai populiarus, aš negaliu, čia yra mano nuomonė, tik mano žodžiai, bet aš manyčiau, kad jisai nusiris gerokai žemiau. Nes tai, kai mada paima į rankas savo tą kažkokią tai veislę, žinokit, tai yra nualinama. Nualinama kuo? Nes vėlgi, kai aš jau minėjau, neduoda jiems dirbti. Jie tampa tiesiog, vat, štampuoju, veisiu, gražus, gerai. Tai tikrai naudos neduoda. Kaip ir nu bet kas, jūs pažiūrėkit, tie patys auksaspalviai retriveriai. Jūs pažiūrėkit, koks triūsas tų žmonių, kurie dirba su šunimis asistentais. Rasti gerą šunį yra be galo problematiška. Anksčiau buvo, tarkim, labradorai auksaspalviai. Ne, dabar dirba bet kurios veislės, tos, kurios sugeba. Kodėl? Nes mes jas nuvalkėjome.
0: O protingas šuo reiškia paklusnų šunį?
5: Nu, žinokit, ne, aš, pavyzdžiui, labai esu nepaklausnus, bet aš save laikau labai protingu. O kas liečia šunis, aš manyčiau, kad vėlgi, ko žmogui reikia. Nes, tarkim, tokio šuns, kur man reikia, tai, žinokit, tikrai turbūt ne vienas žmogus jo nenorės laikyti, nes man reikalingas toks ir, sakau, labai gabus, labai protingas, nes man tokio reikia. Jūs žiūrėkit, nu, aš taip pat, kaip palyginimas, močiutė įsigijo šuniuką, jisai vos neskraidžiojo ten, ne, ant suolų, ant, nežinau, sienomis laipų ir panašiai. Po 2 metų eina močiutė vos judindama kojas ir šuniukas tas pats tapsi paskui ją. Ne, toks šuo, kokio reikia žmogui, jis prisitaiko. Taip kad aš negaliu šitą atsakyti klausimą. Čia koks šuo, koks žmogus, toks ir šuo, jam reikalingas. Mano akimis, tai iš tikrųjų aš labai mėgstu, nu, tokį netgi gal nervuotą pasakyčiau, aš tikrai nebijau tų visų nervuotumo, kai dabar labai visi bijo, kad oi, čia jeigu šuo ten skandalingas, tai jau čia labai baisu. Aš to nebijau, man patinka toks šuo, kuris tikrai visas nedreba. Ir aišku, aš išsirenku tokį, kuris neperstoja, tarkim, norėt, nes labai daug kas sako, va, tai čia persilos ir jis jau nebedirbs. Ne, pas mane jis ir lojantis dirbs. Tai yra, nu nėra to. Nu vėlgi, čia žinokit, labai sunkus toks atsakymas ir čia galbūt tarp profesionalų turėtų būti toks klausimas. Taip kad nežinau, vat, jeigu taip atsakiau, tai gerai.
1: Labai gerai. Kalbant apie komandas, kokios komandos šunims yra visiškai beprasmės, o kokių iš tikrųjų reikia?
5: Irgi negaliu atsakyti, supranti, tarkim, aš dabar turiu labai gerą savo draugą, kuris sako, man reikia, kad tik tai labas duotų ir man užtenka. Nu, tai čia aš vėlgi, žinokit, negaliu atsakyti, kiekvienas žmogus turbūt turi savo tą viziją, ką jisai nori matyti, kai, kad šuo jų taip klausytų. O jeigu, tarkim, mano nuomonė, nu tai aišku, jeigu tu gyveni tarp žmonių, tai yra, ne, tai šuo turi būti valdomas, kad jis nekeltų nepatogumo aplinkiniams. Tai yra, kad laiptinį nelotų, reiškia, nu, tarkim, arba bute, kad nelotų, tai pradėkim nuo to. Kad nešoktų per duris įveinant, tarkim, laiptinę išeina, nes gali stovėti vaikai, gali stovėti žmonės, kurie bijo tų šunų. Ane? To, tai reiškia, nu, kad būtų valdomas, kad mokėtų komandą greta, kad būtų, kad atsišauktum tikrai iš pirmo karto. Nu, tai kad nelakstytų, nesgi tarkim vis tiek mes matome ir per langus išveda ryte šunis ir laksto po kiemus gaudo to šunis. Nu, pas mus tik dabar tas yra gerai, kad praktiškai nu, paleisti nuo pavadžio negalima. Nu, tai bent jau tas gerai dabar jiem pavadžiu, tai jų gaudyti nebereikia. O jeigu taip vienu žodžiu, tai kad būtų paklusnus, kad tikrai šeimininkų nekeltų problemų ir kad jo kaimynams nekeltų problemų tie šunys, kurie gyvena daugiabučiuose.
0: O jeigu kalbant būtent apie komandą FAS, jinai yra reikalinga, nereikalinga?
5: Žinokit, mano tai mylimiausia komanda, tai aš sakyčiau, kad man labai reikalinga. Nu, tik aišku, ta fasta, galbūt aš patikstančiu, nu, tai yra, kad sulaikytų kažką, arba ne, tai, nu, nebūtinai, ten tu gali kaip nori, čiup, griep, kaip nori, sakyk, ta komanda. Vėlgi, nereikia bijoti, jeigu tu darai protingai, į tą komandą eina daugiau paklusnumo, negu to pačio kandimo ir sulaikymo asmens. Va, taip, kad tikrai ten nereikia bijoti, nes labai daug kas jo žmonių, tipo, va, jau jeigu čia moko, tai jau ta šuo žvėris bus ir visus suvalgys, nieko panašaus. Nėra dabar tokio, kad tu mokai tik tai sulaikyti, tu pradžiai moki labai didelio, tai yra stabilaus paklusnumo. Ir tarkim, net kada treniruotės metu, tas tarkim padėjėsis gali šaukti, mojuoti rankomis kojomis, o šuo privalo eit gražiai greta, žiūrėti šeimininkui akis ir neliesti tol, kol nebus duota komanda. Tikrai nebijoti šito, bet jeigu viskas daroma protingai. Nes matote, ir peilis gali ir dešrą pasipjausti, tai galima ir negerą daiktą padaryti. To peiliu. Tas pats elektrinis sankaklis gali puikiai būti naudojamas ir gali būti labai blogam tikslam naudojamas. Tas pats piemuo, ne, kur karvės ganosi. Jo, lygiai tas pats širdį paleidžia, irgi elektra. Tai čia, žinokit, irgi tokio negalima bijoti. Viskas turi būti protingai. Nes dabar labai daug kas sako, pozityvi dresūra. O, čia tai aš jau jums papasakosiu. Pozityvios dresūros iš vis nėra ir negali būti. Netgi mes vat, su jumis, jeigu tarkime, jūs man užduosite nepatogų klausimą, aš atsakysiu jums grubiai, kad nelįsk prie manęs su šito savo klausimo. Ne? Tai jau vėlgi nebus pozityvo. Nors mes visi žmonės, mes puikiai mokame bendrauti. Ne? O mes norime iš žvėries, nesvarbu, ar tai šuo, ar kažkas tai pozityvių metodų kažką tai pasiekti. Šuniukai, ką tik gimė, ėjo urzgę ir kramto viens kitą, kad dasitemtų iki to pieno šaltinio. Čia, žinokit, yra visiškas išmislas, visiška kvailystė. Turi būti protinga dresūra. Ta pati be konfliktinė dresūra, tai nereiškia, kad aš su sūrio pagalba dresuoju. Tiesiog nėra konflikto. Bet mes su jumis nekonfliktuosime, nes jūs dabar nuolankiai klausote manęs, ką aš jums bepasakyčiau. Konflikto nebus. Ane? Bet jeigu mes būtume lygiai, o jūsų drauge gali sukonfliktuoti, o su manim konflikto nebus. Lygiai taip pat ir su šeimininku. Jeigu aš viską darau teisingai, netgi ir naudodamas korekciją. Vis tiek tai yra be konfliktinė dresūra, nes konflikto nevyksta. O dar kartą pabrėžiu, gamtoje pozityvo nėra. Čia tėvūnė pozityvistai, nežinau, tu neklauso išjungę tas visas jūsų radio stotis ir panašiai, bet aš galiu drąsiai teikti, kad pozityvo gamtoje nėra. Ir jeigu mes dar labiau plėstumėmės, tai aš papasakočiau daugiau, bet aš nespėsiu visko vien tik apie šitą vieną temą išpasakot.
0: Viename interviu minėjote, jog niekada negalima bėgti nuo agresyviai nusiteikusio šuns, bet ar galima kažkaip atpažinti, kada šuo yra agresyviai nusiteikęs, o kada jis tiesiog žaidžia?
5: Nu, aišku, galima. Ne, nu, tai čia žinoma galima. Bet žiūrėkit, iš tikrųjų, tai jeigu šitą temą palėtėm, tai nei bėgti, nei sustoti nereikia. Nes liaudė atvyro tokia nuomonė, kad reikia sustoti. Reikia tiesiog judėti. Tiesiog judėti. Jeigu turi bet kokį daiktą, kurį turi, tarkim, nu nežinau, bet kokį, nežinau, netgi beisbolo kepurę nusimk ir laikyk tarp savęs ir atbėgančio to pikto šuns lojančio. O apskritai, suprantat, man tai toks, vat irgi toks, nu, klausimas, kaip atskirti. Aš neturiu to atskirti, nes žmogus neturi paleisti šuns, kad jis bėgiotų vienas, nes mes gyvenam tikrai nusivyščiusią šalyje. Kaip gali būti, kokiu pagrindu šuo į mane bėgs? Tu laikyk savo šuniam pavadėliu arba įvaldyk. O sakau, dėl agresyvaus tai reikia negalima bėgti, bet negalima ir sustoti. Nes vat, kaip pavyzdys, aš nemėgstu televizijos laidų, nes ten labai daug melo, bet įsijunkime Animal Planet kanalą ir pažiūrėkime, kaip vyksta tarp gyvūnų. Antilopių banda ganosi ir eina šalia liūtas. Jos visos ganosi. Tačiau liūtai sustojus, nei vienos antilopės nelieka. Visos pradės bėgti. Kodėl? Nes liūtas sustojo. Tai lygiai taip pat, jeigu šuo bėga jūs lodamas ir jūs sustosite, jūs dar paskatinsite, kad aha, jūs sustojate. Reiškia, ką jūs veiksite? Arba bėgsite nuo manęs, tai yra nuo manęs, aš šuo. Arba pulsite mane, aš pirmas jūs užpulsiu.
0: O koks mitas būtent jums apie šunis arba jų auklėjimą Lietuvoje vis labiausiai, daugiausiai paplitęs, nors jis jau seniai nebetitinka realybės?
5: Galbūt ne mitas, o mama, aš noriu paglostyti šuniuką. Paklausim dėdės, jeigu dėdė leis paglostyti šuniuką, mes jį paglostysim. Iš kur dėdė, tas kuris arba teta, dėdė arba teta, kur veda šuniukam pavadėlio, žino, ką tas šuniukas padarys ir panašiai. Tai čia galbūt ne mitas, bet va tokia man didžiausia klaida, kai sako, tu paklausim dėdės ir jis jeigu leis, jeigu vyras veda šunį. Mes jį paglostysime. Aš lėktuvus skraidau nuo 3 metų, bet jo nepilotuoju. Tai kaip gali dėdė suprasti apie tą savo šuniuką? Niekad negalima glostyti svetimų šunų. Tai vat mitas, nes visi mes norime glostyti. Ir vat jis geras neįkasti, tai vat čia mitas. Bet koks šuo gali įkasti, pats geriausias. Nes katinas gali drėksti, žirgas įspirti, karviai durti. Ir šuo turi dantis, jis gali irgi įkasti. Tai kad glostyti svetimą šuns, kaip visi sako, galima net. Daugelis, aš labai pasipiktinęs būnu, kai daug įrenginių prieina glosto, arba net televizorius ekrane, aš matau, kaip čia vienas iš paskutinių, paglosti, glostą, tašau bando kasti. Šeimininkas, oi, tai reikia skaniuką duoti. Neturiu aš nei tu skaniuką, nei ką, aš tiesiog neturiu glostyti, tai va, ir nebus noras kasti. Tai va, ilgi, ir kas yra baisiausia mano galva, tai labai daug yra šiai dienai žmonių, kurie tiesiog dedasi, kad daug ką supranta. Tuose taip pačioje kinologijoje. Iš tikrųjų, žinios, aš manyčiau, paviršutiniškos. Yra be galo daug, kurie puikiai supranta savo darbą ir tikrai jie išmano. Bet jie niekad nesireklamuoja, kaip ir bet kur. Pradėkime nuo bet kurios institucijos, kuo, jeigu protingas žmogus, jis nelenda į viršų ir ten kažkokia tai skalauja kažkokiu tai. O tai lygiai taip pat ir kinologijai. Aš nieko nesuprantu, bet noriu būti matomas ir pradedu kalbėti. O tokius žmonės kviečia ir jie labai daug informacijos pateikia negeros, nes kai aš jau minėjau, o negera informacija prieinama visiems daug lengviau negu ta solidi informacija. Nes nu man lengviau, tarkim, kažką tai išgirsti, o ten dar kažką tai padaryti, negu kad įsigilinti, kodėl taip yra.
1: Ir kadangi jau visai netrukus visi klausytojai išgirs sekantį įrašą apie gyvūnų prieglaudas, norime jūsų paklausti, ką žmonės turi žinoti apie šunis iš prieglaudos ir ar pats esate tokį turėjęs?
5: Žinokit, nesu. Ir aš pabandysiu galbūt irgi išvengti šito klausimo. Nes aš labai gerbiu, aš klausimų išvengsiu, bet šiek tiek įviniosiu į tokią gražų papirėlį. Žinokit, aš labai gerbiu tos žmonės, kurie ima iš prieglaudų šunis. Ir tikrai aš be galo daug mačiau šunų, kurie puikiai gyvena paimti iš prieglaudų. Bet žinokit, mačiau ir tokių nelabai, kurie gerai gyvena paimti iš prieglaudų. Kodėl? Nes žmogus gailisi ir įsako iš savo pusės. Jis toks todėl, kad vat prieglauda į tai paveikė. Ir aš padarysiu savo ir šuo bus geras. Ne, šuo papuolė į prieglaudą dėl to, kad jis toks buvo. Suprantat, aš tikrai, čia ta laida labai pozityvi, aš tikrai nenoriu, bet žinokit, sakau kažko tai kalbėt tokio neigiamo. Labai gerbiu tie, kurie ima iš prieglaudos šunis. Ar aš imčiau? Žinokit, nežinau. Mano dukra labai norėjo iš prieglaudos, mes važinėjom per prieglaudos, tikrai žiūrėjom. Kodėl aš... Dukra, ne, turi beveislį, bet ne iš prieglaudos. Žinokit, ar aš imčiau? Turbūt ne, nes man, aš dirbu su šunimi, tai man ne išvaizdos reikia, o jų gebėjimo. Iš prieglaudos gali būti labai geras šuo, gali, bet tada man reikia žiūrėti, kaip jis ten atsidūrė. Juk tikrai į prieglaudą atsidūrė šunys su įvairiausiomis istorijomis. Jeigu jis gyveno puikiai su šeimininkais ir čia kažkas tai vyksta ir atsidūrė prieglaudoje, puiku, galima tokį šunimti. Tačiau jeigu jisai ten turi jau tokių daug nikų savo galvelėje, tai jau čia reiktų pagalvoti.
0: Tai ačiū Jums, Artūrai, už pasidalintas žinias. Ir mes kalbėjom su ilgametę patirtį turinčiu kinologu Artūru Zelecku. Norime priminti, kad nespėjo pasiklausyti viso pokalbio įrašą rasite Mixcloud platformoje.

0: Dabar 15:31, jūs klausotės Start FM laidos Dalykai, kurią rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Laida transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15:00. Eteryje aš, Aistė Šalkauskaitė ir
1: Deimantė Šostakaitė. Gyvūnų globėjai sako, prieglaudų situacija Lietuvoje keičiasi ko ne kasdien. Vieni gyvūnai randa naujus namus, tačiau jų vietą netrukus užima kiti. Specialistai pabrėžia, kad vienas ženklinimas problemos neišspręs. Būtini ir nuoseklų sprendimai, bei didesnė žmonių atsakomybė. Plačiau apie perpildytų prieglaudų situaciją Kotrynos Lukauskytės reportaže.
2: Gyvūnų gerovės iniciatyvos sukurtame Lietuvos žemėlapyje šiuo metu užfiksuotos 58 gyvūnų prieglaudos. Perpildytos gyvūnų prieglaudos Lietuvoje problema, apie kurią girdime jau ne vienerius metus. Į prieglaudas patenka ne tik gatvėse rasti gyvūnai, bet ir tie, kurių šeimininkai nebegali arba nebenori jais rūpintis. Telšių šuniukų namų vadovė Roberta sako, kad situacija keičiasi ko ne kasdien.
3: Praeitą savaitę, būtumėt paklausę, tai buvo perpildyta, bet labai daug išvažiavo į naujus namus, tai šiai dienai turim kelis laisvus narvus, bet nereik džiaugtis, nes kitą dieną gali būti, kai jie visi iškart būna užimti.
2: Šiuo metu prieglaudoje gyvena daugiau nei 30 gyvūnų, dar apie 20 globojami laikinai. Anot Robertos dalis gyvūnų tiesiog paliekami likimo valiai, tačiau yra ir dar kelios priežastys.
3: Tai labai daug yra atsitiktinai randamų prie kelio, kurie kaip tyčia neturi čipo ir niekas jų neprisimena, nors ir keliam skelbimus, niekas neatsišaukia, tai dažnai dar yra ta mada atsikratyti taip. Būna aišku, kad mums skambina, prašo paimti, mes liepiam žmonėms patiems dėti skelbimus, mes galim pasidalinti, tik tada yra rezervuojama vieta, tačiau jie tiesiog nenori dėti pastangų, tiesiog paleidžia kažkur tą šunelį, vis tiek kažkur kažkas ras. Tai didžioji dauguma dabar taip yra atvykusių, tada eina antroji tendencija, kad nebeturiu sąlygų laikyti. Ir labai daug, kai miršta giminaičiai, irgi visada prašo paimti, nes giminaičiai tiesiog nenori jų prisiimti. Tai čia tokios pagrindinės šiuo metu.
2: Vienas iš būdų sumažinti gyvūnų prieglaudų perpildymą – gyvūnų ženklinimas. Tačiau anot gyvūnų globėjo asociacijos vienčios priemonės problemą išspręsti nepakaks.
4: Dažnai institucijos apsiriboja populistiniais sprendimais, tokiu pavyzdžiui pasakymu, kaip visuotinis ženklinimas, kuris iki šiol neįvykęs, nes į gyvūnų globos namus nuaras kas net patenka 99% neženklintų gyvūnų. Tai vadinasi, žodis visuotinis dar neįvyko, nors turėjo įvykti prieš kelis metus.
2: Gyvūnų prieglaudos nuaras vadovė Jurgita Gustaitinė teigia, kad Lietuvoje vis dar trūksta nuoseklių sprendimų.
4: Vienas iš pavyzdžių, kaip netinkamai politikų priimti įstatymai įtakoja arba neįtakoja esamų problemų. Apie tai, kad mes daugelį metų prašome, jog būtų skatinama beglobių gyvūnų kastracija, yra praktiškai labai mažai atsižvelgiama.
2: Pasak jos, viena svarbiausių priemonių – benamių kačių kastracijos programos, tačiau jos vykdomos ne visose savivaldybėse.
4: Turėtų būti imperatyvus nurodymas, kad gyvenančias nesocializuotas prie daugiabučių kiemuose, kaimuose kates būtų draudžiama gaudyti ir sukišinėti į narvus, nes tai netitinka gyvūnų fiziologinių ir kitokių. Tai neatitinka gyvūnų fiziologijos, tai yra žiaurus elgesys su gyvūnu. Tuo atveju reikėtų vykdyti būtent kačių kastracijos programa, na jos dažnai liaudyje vadinamos PSP.
2: Kol prieglaudos ieško vietos vis naujai atvežamiems gyvūnams, žmonės augintinius renkasi skirtingai. Vieni sąmoningai vyksta į prieglaudos, kiti gyvūnų ieško veislynuose. Tačiau gyvūnų globėjai sako, svarbiausia ne tai, iš kur augintinis atkeliavo, o kiek atsakomybė žmogus pasirengęs prisiimti. Plungiškė Aida teigia, kad apsisprendusi augintinį pasiimti iš prieglaudos, nes gatvėse matė daug benamių gyvūnų ir jai jų pagailo.
5: Yra labai daug benamių augintinių. Ir lakstų po gatves, neturi namų, ir prieglaudas nebetelpa, ir galvojam su vyru, kad pasiimti reikia pabandyti ir mums vieną iš prieglaudos augintinį. Ir nusprendėme katinėlį.
2: Tačiau dalis žmonių gyvūnų ieško veislynuose. Gerda pasiėmė katiną iš veislyno, nes norėjo iš anksto žinoti būsimo augintinio charakterį ar priežiūros poreikius.
6: Tai mano atveju nusprendžiau įsigyti veislinę katę, nes norėjau konkrečių charakterio savybių ir galėjau geriau pasiruošti jos priežiūrai iš anksto. Tai buvo apgalvotas sprendimas.
2: Pašnekovė sako, kad buvo svarsčiusi ir apie gyvūną iš prieglaudos, tačiau norėjusi daugiau aiškumo apie katės elgesį.
6: Taip, svarsčiau, kad gal pasimti iš prieglaudos, bet pasitariau su šeima ir galiausiai nusprendėme, kad pasirinksime katę iš veislyno.
2: Vis dėlto jį pripažįsta. Perpildytų prieglaudų problema Lietuvoje išlieka opi.
6: Manau, kad čia yra rimta problema, reikia apie tai daugiau kalbėti ir skatinti atsakingą gyvūnų laikymą.
2: Telšių šuniukų namų vadovė Roberta sako, kad situacija prieglaudose gali pasikeisti vos per kelias dienas. Ištuštėjusius narvus greitai užpildo nauji gyvūnai. Prieglaudos Nuaras vadovė Jurgita Gustaitinė sako, kad perpildytų prieglaudų problemos vienu sprendimu išspręsti nepavyks. Tačiau atsakingesnis požiūris į augintinius, ženklinimas ir gyvūnų kastracija galėtų padėti sumažinti į prieglaudas patenkančių gyvūnų skaičių.
0: Apie perpildytų gyvūnų prieglaudų situaciją Lietuvoje, benamių gyvūnų problemą ir atsakingą augintinių priežiūrą girdėjote Kotrinos Lukauskytės parinktame reportaže.
1: Raseinių turguje šeštadienio rytą netrūksta nei pirkėjų, nei šurmulio. Tarp sodinukų, daržovių ir kitų priekystalių dėmesį patraukė verbos. Prie jų staptelė ne vienas praeivis. Vieni teiraujasi kainos, kiti ieško kadagio, o trumpi apsikeitimai žodžiais netrukus virsta ilgesnių pokalbių apie prekybą, kasdienį darbą ir tai, kuo gyvena žmonės už priekystalio. Kviečiu pasiklausyti mano pasakojimo.
7: Gražias verbos, taip?
8: Gražias, nu gražias, vaikeli, gražias.
7: Pirksit? Ar jau nusipirkot?
8: Nežinau, dukrėlė.
9: O tos po kiek?
10: Po 5.
7: Va ir
10: čia va visos po 5. Tos mažykės šis, tenai po 4.
9: O kadagių neturėt?
10: Turim, va.
9: Tai kadagi prie to uždyka?
10: Taip, taip. Va, prašau.
1: Šeštadienio rytą Raseinių turguje netrūksta šurmulio. Tarp prekystalių vaikšto pirkėjai. Vieni skuba pro šalį, kiti stapteli prie verbų. Čia teiraujasi kainos, ieško kadagio, o už prekystalių pirkėjus pasitinka vyras ir moteris, prekiaujantis pačių ryštomis verbomis.
7: Aš matau, kad jūs parduodate verbas. Ar patys jas pinate?
10: Taip, patys.
7: Ir iš kur išmokote to daryti?
10: Iš mamos.
7: Ar sunku jas būtent...
10: Nu kaip, šiaip reikia kažkokių kūrybinių minčių, kažką va sugalvoti, suderinti spalvas, bet kas yra sudėtingiausia, pasiruošti, užsiauginti visą medžią.
7: Tai jūs auginatės patys?
10: Taip, taip, va, visi augaliukai yra pačių užauginti, va, jau dabar va kovo mėnuo reikia sėti va tuos ausiukus visus ir auginti. Paskui susirinkti, susidžiovinti, susisandėliuoti, na ir žiemą prasideda darbas.
7: O yra rybinis. Daugiau žmonių, kurie tai parduoda, ar jūs vat vieni čia?
10: Nu, čia vieni mes.
7: Tai jums labai pasisekė, klausykit, nėra konkurencijos?
10: Matot, jaunimas nenori tokio darbo dirbti. Nu, čia senimas. Tai... Nes kiek, kokie 5 metai atgal, tokie senutė dar čia būdavo su verbom.
7: O kiek maždaug jau ryšate tas verbas metų?
10: O, aš neseniai, tik tai porą metų terišau.
11: Mama ryždavo.
10: Mama ryždavo.
11: Mama ryždavo.
10: Ir iš
7: kamos. Ir irgi pardavinėdavo.
10: Taip.
7: Ja. O prekyba eina, rytoj verbinės, tai turėtų daug
10: taip,
7: šiandien?
10: Taip, nu perka, bet įvertina žmonės va ir paprasta kadagė šakelės.
7: O kur kačiukai?
10: Oi, kačiukai miega dar turbūt.
7: O jūs iš Raseinių esate?
10: Ne, mes iš Kelmės rajono.
7: Ir važiuojat čia?
10: Taip.
7: Ir kaip jūs pardavinėjat būtent prieš verbinės?
10: Prieš. Taip, prieš.
7: O pavyzdžiui, tiesiog kokia?
10: Ne, į mugės nevažiuojam, ne, nu kiek mes čia jų te turim?
7: O ko padarytumėt, žiūrėkit, surištumėt, atvažiuotumėt į Vilniaus kaziukų mugę kaip...
10: Oi, ne.
7: Kaip... Faina ten būtų, ne?
10: Labai, labai toli vienas dalykas. Antras dalykas, tenai tų verbų labai daug priveža. Ir kiek mačiau ten tie profesionalūs verbų ryšėjai, tai ten, vau, kokios verbos. Tai čia Mūsų tos verbukės labai mažos.
7: Verbos yra kaip hobis, taip?
10: Taip.
7: Kiek užtrunka, pavyzdžiui, vienai verbai surišti?
10: Nu, vienai verbai žiūrint, jeigu labai didelė verba, tai ir kelių valandų reikia. Bet jeigu va tokia nedidelė, nu kiek, valanda, pusvalandis, nu žiūrint, ką turi sugalvojęs, jeigu ten kažkokį raštą nori padaryti, atitinkamai ilgiau trunka.
7: Bet jūs nedarbti jokių mokymų?
10: Ne, turbūt dar nedaugau šiktų mokymų.
7: Kodėl, žiūrėkit.
10: Aš pati dar mokausi.
7: O ten tas vyriškis buvo jūsų vyras?
10: Taip.
7: Jis jums padeda ryšti?
10: Ne.
7: Ne?
10: Vyras va šitas dygesias riša.
7: Jūs nepadedat ryšti, bet jūs padedat parduoti.
11: Aš padedu pinigus suskaičiuoti.
7: A, va.
11: Yra.

0: prasidės nuo pusės balandžio, va, tada perka. Na taip, žmonėm jau į kapines reigėlyčių, panašlaičių. Ir ir aplinką pasipuošti, ir vazonus pasisodinti, nes našlaitės labai, labai gera gėlė, nereikli, paprasta.
1: Ir kiek jūs metų užsiemate vat, tuo daigėlių auginimu ir pardavimu?
0: Daug.
2: 30 metų.
1: Tai jūs gal jau turit kokią klientūrą, kur būtent tik taip pas jūs ateina ir vat...
2: Ja, nu, taip, savo klients, bet jau didžioji dalis jau ir išmirusis. Ir išėjusi jau tų klientų daugyje. Nu, jau pažįsti vienas kitą, žinai, naujam dabar į tą tokį įeiti verslą jau būtų sunku.
1: Tai turbūt pas jūs vat, namuose, vat, kaip užeinant į kokį sodą gėlių, labai gražu turėtų būti, ne?
0: Nu, žinokit, rojaus tai nėra tikrai. Yra paprastas ūkininko gyvenimas. Burzinas, šlapės, žeminas.
2: Paprasčiausiai šiltnamė yra gėlės, vaikščio žmogus jis yra.
1: O koks jūsų vardas?
0: Leonora.
1: O jūs Leonorai padeda daigelius auginti? Taip. Ar irgi tik tai pinigus skaičiuojat?
2: Aš prie pinigų labiau.
1: Buhalteris?
2: Jo, vadovaujantis asmo.
0: Direktorius.
2: Tenk padėti, kitaip nebus.
0: Ne, niekaip kitaip.
1: O vat jūs dažnai čia būnate lankotės turgų, ar pas jūs turgus vat dirba tik tai savaitgaliais?
0: Tik savaitgalį, tik šeštadienį.
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, aš ateičiau antradienį, tai čia nieko nebūtų?
2: Ne,
1: nieko.
2: Ne, čia tik šeštadienis.
0: Tik šeštadienis.
2: Paskui po kaimiškas vietovės, kur turgai yra, ten įvažinėjate. Nes yra, pavyzdžiui, pirmadienį vienur kaime ten ir po tos kaimos važinėjas tik tai.
1: Aš kai kalbėjau su kita moteriškė, jis sakė, kad būna namų turgus.
2: Nu, tai iš namų gali prekiauti, jo.
1: Jo?
2: Jeigu kas atvažiuoja taip, į namus,
0: žino,
2: tai parduodi iš namų.
0: Jeigu yra Facebook'e puslapiai, ten tų gėlių augintojų.
1: Tai jūs jau turit savo?
0: Turim.
1: Ir irgi iš namų turgelį turite.
2: Taip. Jeigu kas atvyksta, tai...
0: Taip, į namus atvyksta.
2: Tas pats čia.
1: Žiūriu, jūs visom rankom, jūs ir verbas pinat, ir gėlytės auginat, nu, ir svagūnus auginat.
2: Nu, gyvenims priverš kažkaip išgyventi, taip.
0: Taip, kas bus į darbą priėmus? Jau ne. Mes per seni darbo rodo.
2: Pensijai per jauni, darbai per seni.
0: Pensijas nieks nebuvo.
2: Tokių krūvų jau dabar kaip net laikysim paprasčiausiai, nu ko, beveik 60 metų, tai yra jau šis tas jau yra. O čia savo, ne, įpratę, nu, kai bus, tai bus jau dabar, kiek jau...
1: Bet šaunuoliai.
2: Pradžioj nebuvo galimybės, nes buvo Lietuvos tos laikais labai sunku su darbais, dėl to tai tokį, tai ūkininkystė ir šiokį tokį pagalbinį verslą, o dabar jau teks taip ir užbaigti, kol sveikata leis.
0: Sulaukti pelį.
2: Jo, yra visko išbandyta ir su gyvuliais ir su visko, ojai. Jau reik ramintys po biškį, apsiriboti, mažintys.
0: Panašu, kad turgus baigės.
2: Nu, yra visi panašumai, jau visi panašumai.
1: Tai dabar jau susirinksit daiktus ir išvažiuosi, taip?
2: Susirinksim žaislus ir važiuosim, jau baigsim prekybą.
3: Taip pamažu tuštėjant Raseinių turgui baigėsi ir mano pokalbis su verbomis prekiaujančia pora. Dabar 15:46. Jūs klausote Start FM laidos Dalykai, kurie rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Laida transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15:00. Eteryje
4: Aistė Šalkauskaitė
3: ir Deimantė Šostakaitė.
4: Prastėjanti Visagino kelio būklė eilę metų kelia gyventojų nepasitenkinimą. Kodėl svarbus miesto kelias ilgai buvo nustumtas prioritetų sąrašuose ir ar situacija pagaliau keičiasi? Reportaže pasakoju aš, Aistė Šalkauskaitė.
5: Važiavome čia pas jūs ir pamatėme ženklą, kad kelias greitų metu taps geresnis.
6: Ir ten pavaizduotas žmogeliukas ir geltono ženklo. Tai mūsų meras. Jis atsiprašo gyventojų, kad nieko padaryti negali.
5: Su didžiausia Visagino miesto problema, prasta įvažiavimo kelio būklė, mane supažindina daugiau nei 50 metų čia gyvenantis Sergejus. Įvažiuojant į miestą, dėmesį patraukia geltonas kelio ženklas. Jis praneša, kad šis kelias yra valstybės turtas, o iki gero asfalto liko visai nedaug. Tokie ženklai šalia greitį ribojančių ženklų čia stovi nuo 2024 metų rugsėjo. Kiek laukiate kelio pokyčių?
7: Bolšė 10 metų.
6: Turbūt jau daugiau nei 10 metų. Vyksta kartais duobių remontas. Tam skiriamos kažkokios.

0: privačios lėšos. Bet kas iš tiesų tas duobių remontas? Dažniausiai tokie darbai atliekami rudenį. O aš, kaip saugumo inspektorius, puikiai žinau, ką reiškia remontas tokiu metu. Užpilamas mišinys drėgnomis sąlygomis ir viskas užlyginama paviršiuje. Net jei vasarą dar spėjama kažką užtaisyti, jau kitą sezoną tos vietos vėl išbyra.
1: Естественно, все эти пломбочки вытаскиваются. По факту дорога въездная.
0: Ой, мусор погрендинес келес, ты место вейдас. Теса? Жмонес отвожоя, а че добе ан добес. Пирмас испудес блогас.
1: Смотрят на дорогу. Плохо.
2: Panašiai kalba ir kiti Visagino gyventojai. Pasiekti kapines, Ignalinos atominę elektrinę, kur ir dirba nemažai visaginiečių, ar nuvykti į kitus miestus, pasak jų tampa vis sudėtingiau. Nelygi kelio danga gadina automobilius, o po kiekvienos žiemos situacija tik prastėja.
3: O, kelias taip, čia labai opi problema, kiekvienas savo čia nuomonė tikrai turi, va šiuo atžvilgiu, nu, bet meras stengiasi ten dalyvauti ir ten kažkaip, kad atkreiptų dėmesį į mus, kad mes tikrai esame tikrai, nu, ne prieš paskutinį eilį. Tai ta daroga, tai vapščia...
4: Šitas kelias tiesiog mūsų miesto gėda. Šiemet daugelis žmonių, ypač žiemą, pradėjo dažniau keliauti autobusu. Mano mama dirba elektrinėje, tai tenka važiuoti per aplink. Tai siaubinga. Ir kai pagalvoji, kiek metų visa tai jau tęsiasi. Jau 3-4 metus situacija nesikeičia. O dar sako, kad tiek pateks laukti, kol kelią pagaliau sutvarkys. Labai rimta problema. Ir apskritai nesuprantu tokio požiūrio, juk mes visi mokame mokesčius, atliekame technines apžiūras, nuolat mokame už kelių priežiūrą.
2: Visagino tarybos narė Olga Mans sako, kad gyventojai laukia pokyčių jau ne vienerius metus. Ir tikisi, kad pažadai šį kartą virs realiais darbais.
5: Tas kelias, kurį jūs ir mes visi šiemet pamatėm, jis yra tragiškos būklės. Aišku, jis buvo šiek tiek geresnis, bet jis nesusigadino per vieną sezoną. Bet šiemet tikrai jis yra baisus, jeigu labai kas gaili savo automobilių, gali pasinaudoti viešojų transportų. Kol kas, bent tikimės, kad ne 3 metus mes lauksim šių pažadų.
2: Visagino įvažiavimas valstybinėje prioritetų sistemoje ilgą laiką buvo nustumiamas vis žemiau. Vienu metu buvo pakilęs iki 6 vietos, tačiau vėl nukrito žemiau 100. Nors šis kelias yra valstybinės reikšmės kelias, jo būklė kelius tvarkančios įmonės Via Lietuva vertinama 5. Tai reiškia, kad kelio danga yra labai prasta. Problemos sprendimas strigo kelerius metus, tačiau kelias priklauso įmonei Via Lietuva, kuri projektus vertina griežtai. Prioritetas skiriant intensyvesnio eismo strategiškai svarbiems keliams. Be to, LRT reportaže Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gediminskas aiškino, kad didelis dėmesys buvo skirtas šalies tiltų remontams. Tačiau po gyventojų peticijų, savivaldybės spaudimo ir derybų su ministerija situacija panašu pradeda keistis. Via Lietuvos infrastruktūros grupės vadovas Justas Narbutas sako, kad jau planuojami pirmieji darbai.
6: Tai yra numatyta šiais metais asfalto pažadų remontas, asfalto dangos plyšių ir siūlių taisimas bituminėmis medžiagomis, miesluoksnis paviršius apdaro ir skaldelės įrengimas. Darbai yra suplanuoti atlikti iki rugsėjo 1 dienos, bet tai yra paprastas remontas, kol ateis didesnės investicijos į šį kelią, kad būtų galima kelią ateityje kapitališkai remontuoti. Ir pagal prioritetinį eilę šitas ruožas yra 112 vietoj. Tai mes paprastai įgyveninam ir tvarkom ruožus pagal prioritetą. Bet kadangi šitas kelias yra avarinis, tai mes mažom investicijom, mažais darbais pagerinsim jo laikinai būklę, kol sulauks didesnio remonto.
2: Apie Visagino kelio problemą ir gyventojų lūkesčius pasakojau aš, Aistė Šalkauskaitė, miesto gyventojus kartu kalbino Kamilė Palekaitė ir Elija Černiauskaitė, na, o vertimą įgarsino Ričardas Stasiūnas ir Gabija Vaitkevičiūtė. Dabar 15:52, laikas atsisveikinti. Čia laida Dalykai, su jumis buvo Aistė Šalkauskaitė ir
7: Deimantė Šostakaitė.
2: Laida transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos. Ją rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Taip pat primename, kad laidos įrašus galite rasti Mixcloud platformoje. Likite su Start FM. Iki.
7: Ate.

Sveiki, gyvi visi Start FM bičiuliai. Ir vėl trečiadienis šioje žemėje ir čia Start FM studijoje nuo 16 valandos prasidėjo laida Palenice. Pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir pradėjome nuo kolektyvo Drevo, tiesiog čia yra slapyvardis tokio Maksimo Derevienčiuko, tokia savotiška grupė, Svoplį Vidoplesovą, turbūt reinkarnacija, bent jau taip man atrodo, šioje dainoje įvyko. Maksimas Derevienčiukas, šios grupės solistas, dainų autorius, gimęs Rivnės apskrityje, netoli Rivnės atominės elektrinės. Ir šiuo metu yra vienas populiariausių kylančių dainininkų Ukrainoje. O mano šios dienos studijos svečias taip pat gimė netoli atominės elektrinės, tik tai kitoje Dnipro upės pusėje, kitoje Ukrainos vietoje prie Dnipro, prie Zaporižios Energodaro mieste. Tai Kirilo Kremenčiuk, Lietuvos ukrainietis ir Vilniaus senojo teatro aktorius. Šiuo metu jis yra jau su manimi studijoje ir dar po vieno kūrinio mes pradėsime mūsų pokalbį.

0: Eteryje laida Palenaitė, pokalbėjo apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. O studijoje kartu su manimi Kirilo Kremenčiuk, Lietuvos ukrainietis, Vilniaus senojo teatro aktorius. Sveikas, Kirilo, ačiū, kad atvykai.
1: Sveikas, labai ačiū, kad pakvietei.
0: Aš ieškojau grupių iš tavo gimtojo miesto, iš Energodaro, gal tokių kažkokių gal įdomesnių, bet radau tik tai keletą pop muzikos atlikėjų. Ir tada kažkaip netyčia radau šią dainą Fagoto, tai jeigu tikriausiai iš lietuvių klausytojų nelabai kas žino, yra tokia pakankamai su gilia istorija hip-hopo grupė Tanok na Maidani Kongo, galėčiau galbūt palyginti su GNG sindikatu Lietuvoje, gal tai, žinai Kirilo šią grupę Lietuvoje.
1: Nes man atrodo jie ir pradėjo veikti ir kurti dainas ir šiaip muziką būtent to pačiu metu.
0: Taip, panašiai, turbūt ir panašaus amžiaus, turbūt jau taip. Muzikantai ir Fagotas būtent padarė šią dainą apie tavo gimtąjį miestą. Pirmiausiai ne apie kiekvieną miestą, turbūt žymus muzikantai tos šalies kūrė dainas, tai aš manau buvo tikrai priežastis ir mes tuo apie tai pakalbėsim. Tu esi iš Energodaro ir šiuo metu miestas yra okupuotas ir pradėkim gal nuo šio dalyko, pats esi šiek tiek pabuvęs, ar ne, tenai okupacijoje, gal gali prisiminti, kaip tai atrodo vizualiai iš vidaus, kaip tai atrodo, nes nėra daug žmonių, kurie galėtų apie tai papasakoti iš tikrųjų.
1: Taip, tai ačiū už klausimą ir ačiū už dainą. Tai pradėjusiu nuo to, kad kai prasidėjo pilno masto invazija, tai buvau Kyjive ir po 2 dienų to siaubo Kyjive būtent norėjau grįžti pas tėvus į savo gimtosius namus, tai grįžau į Energodaro, o po būtent savaitės mano grįžimo, tenai atėjo rusų kariai. Tai miestas buvo okupuotas beveik nuo pat pradžių, aš būtent patyrėjau tą okupaciją ir galiu pasakyti, ką mačiau, kaip yra statomas kalėjimas, kaip jis sudaromas. Greitojo būdu.
0: Labai... Nu ko prasideda? Va, pasirodo gatvėje, aiškiai, technika, ar ne, kariai, kas vyksta toliau?
1: Taip, kas vyksta toliau, tai aišku, jie ateina prie valdžios. Jeigu ta valdžia, kuri buvo prieš tai, nesutinka su jais bendradarbiau, tai jie yra pašalinami kažkur, kažkokiu būdu, arba, nu, aišku, gali...
0: Arba fiziškai išvežami kažkur.
1: Taip, tie, kurie lieka, tai jie tada vaidina, kad priima labai greitai kitą valdžią ir tada prasideda propaganda, kad va, reikia priimti naują valdžią, reikia paklusti, reikia nieko blogo nedaryti, jeigu norit išlikti gyvi. Nu, tai taip ir buvo, tai nuo pat pradžių buvo tai, kad pakeitė mūsų valdžią ir pradėjo rašinėti propagandinius įrašus, kad čia viskas bus gerai, o tas, kas nenori likti, tai gali rami būdu išvažiuoti. Ir tai irgi buvo didelis melas, nes žaliai koridoriai neveikė, buvo dažnai atšaukiami, tai prasidėjo tikrai tas siaubas, nuo kurio aš turėjau išvažiuot.
0: Dar grįšim prie tavo istorijos, bet man įdomu, kokio masto yra kolaboravimas. Gal nustebino žmonės, kurie pasielgė priešingai, nei tu galvojai, kad jie pasielgs, ar ne? Kaip tas...
1: Būtent va, labai geras klausimas ir pastebėjimas, nes Energodaras šiai buvo rusakalbiškas miestas.
0: Nors tai nėra Donbasas, bet tai yra vis tiek,
1: vis
0: ar ne?
1: Vis tiek, taip, nes labai
0: vietos,
1: daug...
0: Taip.
1: Taip, bet ir istoriškai taip susiklostė, nes labai daug darbuotojų atvažiavo būtent iš Rusijos. Tai jie jau
0: į elektrinę.
1: Į elektrinę, taip, jie ten sukūrė šeimas ir, aišku, kalbėjo savo kalbą. Tai aš nustebau, kad mūsų meras, nepaisant to, kad jis galėjo sutikti, jis nesutiko. Nors ir buvo ten įrašyti tie įrašai, bet mes matėm, kad jis nesutinka su jais ir jis tikrai iki galo veikia ir paskui tik išvažiavo ir iki šiol veda savo telegraminį kanalą, kurie...
0: Jis liko gyvas, na, ir
1: taip,
0: dabar Ukrainos,
1: taip, Ukrainos neokupuotoj teritorijoje, bet jis toliau visas naujienas būtent tenai pasakojo apie Energodarą, apie situaciją, apie kaip galima būtent miestiečiams toliau kažkaip palaikyti savo miestą ar ką mes galim kartu padaryti. Tai dėl to ir labai nustebau. Ir šiaip buvo apskritai labai daug žmonių, kurie liko Ukrainos pusėje. Nepaisant to, kad jie kalbėjo rusiškai, kad jie turėjo daug pinigų ir mes galvojom, kad tikrai jie pasiduos, nepasidavė.
0: O priešingų atvejų buvo daug, kad išdavė tie, iš kurių nesitikėjai, kad jie taip pasielgs.
1: Buvo ir tokių, aišku, buvo ir tokių, bet ir maloniai nustebino tai, kad visas miestas norėjo eiti į protestus. Tai buvo protestai, kai aš buvau tenai, tai per pirmą mėnesį buvo surinktas labai didelis protestas organizuotas ir rusų kariai turėjo naudot dujas, kad pašalint būtent žmonės, nes buvo labai labai didelė masė žmonių susirinkusių būtent prie mūsų.
0: Tai kažkaip buvo panašiai kaip Chersone, ar ne? Turbūt, jo. Nes daugiausiai mes video matėm iš Chersono protestų.
1: Bet... Taip, iš Chersono, taip pat galbūt, kai buvo jau iš kitų miestų, ten tikriausiai ir buvo energo daras šalia, tai va, sakau, kad buvo žmonių, kurie pasidavė, kurie parsidavė, bet dauguma miestiečių ėjo į protestus ir protestavo prieš naują valdžią.
0: Kai tu supratai, kad laikas išvažiuoti ir tau pavyko laimingai ar neišvažiuoti, kas liko ten iš tavo artimiausių žmonių dabar okupacijoje?
1: Na, iš mano artimiausių liko močiutė, senelis ir tėvas.
0: Kaip tu palaikai ryšį su jais, ar yra kažkoks nuolatinis ryšys, kaip tai vyksta?
1: Nuolatinio ryšio dėja nėra. Aišku, mes kalbamės per Telegram svetą paskyrą, bet vis tiek negaliu kalbėti su jais kiekvieną dieną, nes tenai dažnai nutrūksta ryšys, nebūna elektros, tai stengiuosi kas antrą savaitę paskambint, kai išeina, jeigu man rašo, pavyzdžiui, močiutė, kad pagaliau atsirado ryšys, tai gali man paskambinti, tai skambindu ir kažkiek minučių per savaitę, per dvi mes pakalbam.
0: Dabar, sakyk, tas kelias į Lietuvą. Mes apie jį galbūt pratęsim ir vėliau, dar prieš tai paklausysim muzikos, bet man įdomu tas pirmas kažkoks impulsas, kodėl Lietuva. Nes tu mokėsi Kyjeve, baigėjai Karpenko karo, ne, tu kokią specialybę konkrečiai baigėjai?
1: Dramos teatro aktorius.
0: Dramos teatro aktorius konkrečiai. Ir koks impulsas buvo, kodėl, kaip Lietuva atsirado tam tavo kelyje?
1: Tai, ačiū tau, bet noriu pabrėžti, kad aš nebaigiau Kyjeve, aš tik pradėjau studijuot. Tai čia buvo tik pirmas kursas.
0: Taip,
1: čia buvo tik pirmas kursas ir būtent, kai prasidėjo karas, tai mūsų universitetas turėjo kažkokį tam tikrą ryšį su Lietuva. Man atrodo, ten vadinasi kaip Erasmus programos aktas, kai jis sudaro tą būtent dviejų šalių susitarimą ir nieks dar nenaudojo jo. Ir kai prasidėjo karas, tai būtent Lietuva paskelbė, kad gali iš to universiteto Kyjeve priimti menininkus, kad jie gali atvažiuoti ir studijuoti Erasmus Plus programoje pas mus. Tai būtent aš, kai pamačiau šitą, būdamas okupacijoje, tai aš pagalvoju, reikia pasinaudoti šitą galimybę. Tai aš parašiau savo universitetu, jį sutiko, tada davė kontaktus iš Lietuvos, prašiau ir man tą pačią dieną atrašė, kad taip, Kirilai, mes jūs laukiam, žinom, kad jūsų situacija yra sunki, kad jums reikia išvažiuoti iš okupacijos, bet kai atvažiuosite į Lietuvą, mes jūs lauksim, tai duokit mums žinot, kai būsit jau mūsų teritorijoje. Ir nuo to žinutės mes pradėjom su tėvais galvot, kaip mes galim kuo greičiau išvažiuoti, kokiu būdu tai padaryt ir kad atsidurt ten, kur dabar esu.
0: Iki to laiko ar teko Lietuvoje lankytis iš visų?
1: Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad žinojau, kur yra Lietuva, bet daug tokių esminių dalykų.
0: Žinojai, kad Lietuvos sostinė Ryga, ne?
1: Jo, šito
0: ukrainiečiai sako.
1: Taip, bet kaip
0: iki šiol.
1: Iki šiol. Ne, aš žinojau taip, kad yra tokia šalis Lietuva, kad yra sostinė Vilnius, bet daug tokių kažkokių aspektų nežinojau apie tai, tai važiavau net nežinodamas tiksliai, kur važiuoju.
0: Ir kiek tuo metu žinojai lietuviškų žodžių?
1: Nulis.
0: Kiek dabar žinai?
1: Negaliu suskaičiuoti. Nežinau tokių skaičių.
0: Aš siūlau mūsų klausytojams suskaičiuoti ir įvertinti Kirilo lietuvių kalbą, o mes grįžkime trumpam prie muzikos. Ir prieš laidą aš savo svečių visada prašau pagalvoti, koks ukrainiečių kūrinys jiems atrodo svarbus ir vertas eterio šioje mūsų laidoje. Tai dabar paklausykime Kirilo pasiūlytą kūrinį, o paskui paprašysiu pakomentuoti šį pasirinkimą. Ir skambės jau žinoma klausytojams grupė Boombox, Andrijus Klivniukas, išgarsėjęs turbūt tą savo nemirtingų pasirodymų su Červona Kalina prie Sofijos vienuolyno pirmosiomis invazijos dienomis. Ir kūrinys Navai, jūs, gal galima traktuoti, kaip dar būtų išversti kaip iššūkis, nes tas Navai, aš kaip suprantu, čia yra aliuzija į tą Svetoslavo kunigaikščio pasisakymą, į du Navai.
1: Taip, kai skelbiu karą.
0: Kai skelbiu karą arba metu iššūkį.
1: Taip.
0: Nors ši daina yra visiškai ne apie karą, ta prasme karą, kuris vyksta, tas karas Ukrainoje, bet tai yra apie meilę, bet meilėje turbūt irgi būna savo karų. Taigi paklausykime Boombox Navai.

0: Repeat.
1: Boombox, Navi į jūs, arba išverščiau gal lietuviškai iššūkis šios dainos pavadinimą. Koks tavo grožis, jėgos tu turi kaip šimtas drebėjimų, čia dainavo taip, kaip šimtas žemės drebėjimų, dainavo Andrijus Klivniukas. Ir primenu, kad studijoje kartu su manimi Kirilo Kremenčiuk, lietuvos ukrainietis, Vilniaus senojo teatro aktorius. Kodėl ši daina, Kirilo, čia apie meilės iššūkį, ar ne, kažkokį dainavimą, kaip tau brangus tekstas, ar pati Andrijaus Klivniuko figūra, kaip čia susiklostė tas pasirinkimas?
2: Tai būtent toks pasirinkimas susiklostė dėl tėvų įtakos, kad tėvai dažnai klausydavo Boomboxo ir aš užaugau būtent šitų dainų, nes pirmas albumas Boomboxo buvo išleistas, kai aš gimiau. Tai čia toks net sutapimas, kad per visą mano 2004 metai išėjo tas jų pirmas albumas Melomanija, kiek prisimenu pavadinimą, tai, va, tai tiesiog visą vaikystę ir kažkaip padarė tą įtaką, kad tas tekstas, kaip apskritai Andrijus būtent daro tą pasakojimą, tą tokį naratyvą įveda, kad nėra daug labai vietų yra tavo apmąstymams, kaip tu priimi. Tai vat man šita daina net nuo pat pirmų tų dienų, kai pradėjau klausytis Boomboxo ir girdėti iš tėvų, tai tiesiog, kad tu gali pamatyti kažko iš savo pusės, būtent nebūtinai gal meilė, tai gali būti irgi ta meilė darbui, tai gali būti kažkokie va, iššūkiai tavo gyvenime, tai būtent šita daina labai atitinka mano gyvenimo keliui pasirinktam, nes irgi taip ir būna tokia ir meilė, tai buvo ir darbas, nes galiu pasakyti, kad įsimylėjo savo darbą, bet vat kartais man būna ir pačiam tokios santykis su mano darbu. Kaip žinais, kad aš kažką praradau, kažką atradau ir liko tik siūlė. Bet vis tiek palieka kažkokį va, tokį randą ant tavo kūno. Tai tu esi susiūtas, tarsi susiūtas žmogus.
1: Aš galiu tik padėkoti tavo tėvams, kad leido tau tokią muziką. Man atrodo labai svarbu, kai tėvai leidžia savo vaikam, ar net netiesiogiai, bet savo vaikų aplinkoje teisingą muziką.
2: Taip.
1: Čia, aišku, platus klausimas, kas yra teisinga, bet leiskit gerą muziką ir jūsų vaikai lengviau atras savo kelius.
2: Taip.
1: Ir
2: taip,
1: bus laimingesni.
2: Teisingai.
1: Ir bus protingesni ir teisingesni žmonės, turbūt taip.
2: Taip, aš visiškai sutinku ir irgi, aš kai man buvo 12 metų ir aš pasakiau mamai, kad kaip norėčiau būtent pamatyti Boomboxą gyvai, ir mama sakė gerai, ir jį tik pasakė gerai ir jau kitais metais mes važiavom į grupės koncertą. Tai aš buvau du kartus Ukrainoje ir vieną kartą jau, kai atsidūriau būtent Lietuvoje, važiavau.
1: Ir Lietuvoje buvo
2: Lenkijoje. Važiavom į Lenkiją, kai sužinojom, kad Boomboxas darys turą Europoje.
1: Lietuvoje, man atrodo, jie negrojo.
2: Turėjo grot 2023 metais, bet nepavyko surinkti, man atrodo, salės ar kažką, tai jo, nedarė.
1: Gerai, lauksim jų ir Lietuvoje ir nueisim kartu.
2: Gal. Lauksim, kad mes būsim Ukrainoje, jau laisvoj.
1: No, tai čia be abejo, bet taip, jeigu dar ne, tai bent jau čia kažkaip taip su jais galbūt jų paklausyti muzikos gyvai ir kviečiu taip pat ir Lietuvos klausytojus šią grupę įsiminti ir galbūt nueiti į koncertą, jeigu jis bus. Grįžkime dabar prie Energodaro trumpam, nes aš kažkur perskaičiau, kad Energodaro mieste iki invazijos vyko vietinis teatro festivalis. Gerasis teatras. Ar aš teisus, ar teisingai?
2: Taip, teisingai.
1: Esi aktorius iš Energodaro, tai galbūt tas darė įtaką, nedarė, aš tik galiu paspėliot. Kokie ten buvo spektakliai, nežinau, jų kokybės, bet tikiu, kad buvo ir gerų. Ir turbūt tavo tėvai gal irgi buvo prielankus teatrui, ar tai kažkaip turėjo įtakos turbūt ir tavo, ar ne, kažkokiam vėlesniam tokiam gyvenimui, nežinau.
2: Tai pradėkim nuo to, kad jo, buvo toks festivalis, bet kai jis vyko, net negaliu dabar atsiminti, kelintais tai buvo metais, aš dar buvau pradinį mokykloj. Mhm. Tai tikrai negalėjau matyti tų visų spektaklių ir gal ne taip gerai ir viską prisimenu, o būtent kodėl pasirinkau šitą kelią, tai dėl to, kad tėvai niekada man nesakydavo, kad nedaryk to arba nebandyk šito. Tai visada buvo, kad aš ėjau, jeigu man nepatinka, aš išeinu, jeigu tėvai mato, kad man sekasi, bet tiesiog sunku būti toj aplinkoj, tai tada darom kažkokią išvadą ir arba išeinam, arba, arba pasiliekam. Tai būtent su teatru tai buvo, nes aš labai daug kartų norėjau mest teatrą, teatro būrelį, nes buvau labai kuklus berniukas ir tai buvo iššūkis, kaip ir šita daina yra iššūkis, tai kiekvieną dieną buvo eit sunku. Bet paskui pamačiau, kad aš atrandu save tame ir tikrai jau 10 klasėje aš pasakiau tėvams, kad noriu tapti aktorium ir tėvai nepasakė, ne, sūnau, neik, čia sunki profesija, ne, tėvai tik palaikė, paklausė, ar tikrai tu nori, aš sakiau taip ir nuo tada kiekvienam mano pasirinkime tėvai sakydavo, kad eik, tu gali, čia tavo kelias, tai va. Tai tikrai esu dėkingas tėvams už tai, kad leido man ir kai aš verkiau ir sakiau nenoriu, tai pasakė, ar tikrai tu nenori.
1: Na, dabar tu esi Vilniaus Senojo teatro aktorius, trupės narys,
2: taip,
1: jau tikras. Galbūt ten pasiverki kur nors atskirai, bet mes ne apie tai kalbėsim dabar. Kas tas teatras tau? Kaip jame klostosi viskas tau? Ir Kaip tu atsidūrė galbūt tam teatre, kaip čia, nu, kieno dėka, galbūt vis tiek tai yra svarbus, man atrodo, toks įvykis patekti į tokį turintį tradiciją teatrą, ar ne?
2: Mhm, tai irgi pasakyt, kieno dėka, jeigu aš pradėčiau čia vardint žmonės, dėl kurie man padėjo mano keli, tai gal tada eteris truktų, nežinau, iki nakties, bet trumpai tariant, tikrai kiekvienas lietuvis, kuris buvo mano keli ir tikrai norėjo gero man, tai padėjo. Ir čia jau kalbant nuo akademijos, kai tik čia perstojau ir pradėjau studijuoti vaidybos meną, o paskui mane pastebėjo dėl būtent to, kad aš ką aš darau, ko aš noriu, kaip dėl mano pozicijos, pakvietė vienas režisierius Oskaras Vigonovskis į būtent spektaklį, nes teatras norėjo sukurti spektaklį ukrainiečių kalba, parodyti ukrainiečių vaikams, tai nuo to spektaklio viskas ir prasidėjo, spektaklio pavadinimas Klausau jūsų didinybę ir jau teatro būtent aplinka pamatė, vadovas pasikvietė pakalbėti ir pasakė, kad tikrai būtų malonu, jeigu prisijungčiau prie trupės, kad reikia teatrui naujo žmogaus, jauno veido ir tuo pačiu metu veidą, kuris tikrai atstovauja gerom vertybėm.
1: Supratau, nu, pakankamai logiškai, natūraliai viskas taip įvyko. Dabartinė kokia padėtis, aš kaip suprantu, šiame teatre, kuris anksčiau turėjo kitą pavadinimą ir asocijavosi su vienos šalies labiau kultūra, ar ne, nu, sakykim, kad ir Lietuvos, sakykim, ten rusų aktoriai, ar ne, vaidino didesnį vis tiek vaidmenį, nei dabar, kai yra teatras gavęs kitą pavadinimą ir aš kaip suprantu, ten atsirado įvairių kalbų pastatymų, ar ne? Tai aš kaip suprantu, vyksta ir tam tikros ukrainietiškos kažkokios dalies vystymasis. Tu tame aktyviai dalyvauji. Tavo kolegos, žinau, kad yra ir Eugenija Gladyje, kuri anksčiau dirbo jau tame teatre, ir kiti. Kaip vyksta, ar atsiras daugiau spektaklių, ar kokią sistemą dabar ten.
2: Tai būtent ką ir vardinai, kad daugia kalbystė, tai manau tikrai yra teisingas kelias dabartiniam senajam teatrui, kurį mes dabar matom, tai būtent kalbant apie ukrainiečių kalbą pastatymus, jau buvo išleistas Keistas pavasaris, režisierius Andrius Darela, tai jau antras būtent yra darbas, kuris skirtas šeimom.
1: Ne tik ukrainiečių kalba.
2: Ukrainiečių kalba, taip. Mhm. Ir jau planuojamas spektaklis, kurį pastatys ukrainiečių režisierius, atvažiuos iš Zankoveiskos teatro. Ir čia bus jau trečias pastatymas. Tik aišku, aš nežinau tiksliai, ten bus naudojamos 3 kalbos, ar viena, bet vis tiek viena iš tų kalbų bus ukrainiečių. Ir režisierius yra iš Ukrainos, ir medžiaga irgi bus ukrainiečių autorės.
1: Tu vaidini ir lietuviškai.
2: Taip.
1: Kituose spektakliuose.
2: Taip. Taip.
1: Ta prasme, krūvis yra nemažas, įvairiom kalbom.
2: Įvairiom kalbom, taip, įvairių spektaklį, krūvis tikrai yra nemažas, bet mano va, pagrindinis toks ir ne tai, kad tikslas galėčiau pasakyti, kad va, mano tokia pusė nori, kad daugiau prisidėt būtent prie tų spektaklių skirtų ukrainiečiams, ukrainiečio kalba.
1: Sakyk, Kirilo, ar ukrainiečiai Lietuvoje ar ateina į teatrą, kaip tu pastebi, kas tie žiūrovai, nu, sakykime, mes žinom visą tą situaciją, ar ne, kad daug atvažiavo, bet kiek iš tikrųjų nuoširdžiai domisi teatru, gal per ukrainiečių kalbą vėliau ateina ir kažkokius kitus pastatymus, ar ne? Kaip tas įvyksta.
2: Tai va, ką galiu pasakyti, kai prasidėjo karas ir žmonės atvažiavo ir toliau važiuoja čionais iš Ukrainos, tikrai jie negalvoja apie teatrą. Gal teatras yra ten, nežinau, 7-8 vietoj iš jų tų visų rūpiščių ir kiek kalbėjau su žmonėmis, kurie buvo mūsų spektakliuose, kad jie net nežinojo, kad vyksta, kad yra, ir jie nėjo į teatrą ne dėl to, kad nedomisi ir jiems nepatinka teatras, o tik dėl to, kad jie nenorėjo eiti žiūrėti spektaklius rusiškai, arba nėjo žiūrėti lietuviškai, nes nesupranta kalbos. Tai va, dėl to tikrai buvo taip maloniai, tokie malonos atsiliepimai dėl to, kad žmonės pasakė, labai gerą daro darbą, nes ukrainiečių žiūrovas reikalauja to. Vis tiek ateiti į teatrą, tai yra būtinas, man atrodo, poreikis žmogui patirti, ir dėl to buvo sukurtas būtent pirmas spektaklis ukrainiečių kalba vaikams, nes kai kurie vaikai net nežino, kas yra teatras, nes jie buvo labai maži, kai prasidėjo karas, ir jie patyrė tą teatrą Lietuvoje, ir jie jau tai neš per visą savo gyvenimą, kad jie buvo teatre, tai jiems jau yra įspūdis. Tai va, jeigu atsakiau į tą klausimą, tai va, tokiem
1: turbūt atsakėjai.
2: Tokia jo.
1: Turbūt atsakėjai. Tu kažkur skaičiau, kad esi bendravęs jau su daug Lietuvos režisierių, ar ne? Lietuvos teatras yra turbūt vienas tokių stipriausių tradicijų turintis, visi tą puikiai žinome. Dirbant Lietuvoje, sakykime, aš suprantu, kad Ukrainoje gal neturėjai ten ilgos patirties, ar ne, dirbti Ukrainos teatre, bet vis tiek turbūt ta ir kažkokia mokymo sistema, ar ne, pats požiūris, tam tikrų vertybių kažkokia sistema, ar ne, egzistuoja skirtinga. Tai kiek tau lengva, sunku, ta prasme, suprasti tą Lietuvos teatrą, ko iš tavęs norima? Nori režisieriai ir norės, be abejo, ateityje. Ir kaip tu jautiesi, ar jautiesi savas scenoje Lietuvoje?
2: Dėl to išsireiškimo savas, sunku pasakyti, kai mano vardas yra Kirilo Kremenčiuk ir visi net jau supranta, kad žmogus nėra vietinis, bet galiu pasakyti, kad taip, jaučios savas būtent scenoj, nes vis tiek aš baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir visur jau mane pristatinėja kaip Lietuvos aktorių ukrainiečių kilmės. Tai tikrai aš jau...
1: Čia jau kitas statusas.
2: Jo, kitas statusas ir kita kalba, kai aš mokinausi ir žinau, kaip turi atrodyt, kaip turi veikti tą sistemą. Tik aišku, kiekvienas režisierius yra skirtingas žmogus ir turi savo požiūrį. Tai būna taip, kad va, tikrai galiu pasakyti, akademijoje galvoju vieną, atsidūriau teatre, matau kitą. Tai tikrai menas yra toks dalykas, kuris priklauso būtent nuo komandos, vienos komandos arba vieno žmogaus požiūrį, ir tu turi su tuo ne tai, kad taikytis, bet kažkaip bendradarbiauti. Tai būna taip, kad tau davė didelį bagažą, o jau kaip su tuo, tu turi pats išsiaiškinti. Tai tikrai Lietuvos režisieriai, manau, nėra ant tiek skirtingi nei Ukrainos režisieriai, nes vis tiek visi turi skirtingas mokyklas, skirtingus požiūrius.
1: Geras pastebėjimas.
2: Taip, bet teatras turi savo tam tikrus standartus, savo taisyklės, ir tu turi vadovautis to taisyklėm. Taip ir kuriamas spektaklis Lietuvoje, Ukrainoje, Londone, Anglijoje ir Amerikoje. Tai nesakyčiau, kad taip drastiškai kažkas skiriasi ant tiek, kad ukrainietis negali Lietuvoj pilnai...
1: Gali. Matau, kad gali.
2: Taip, gali. Čia priklauso, va, sakau, priklauso nuo žmogaus ir kaip jis nusiteikęs darbą.
1: Puiku, Kirilo, tai grįžkime vėl truputį prie muzikos. Mes kartu čia klausėm Boombox'o kūrinio, ar ne? Bet ar žinai tokį kolektyvą Zygmunt Friends?
2: Zygmunt Friends. Girdėjau, bet kad klausiau, tai ne.
1: Tai faktiškai čia beveik ką tik neseniai pasirodęs kolektyvas. Zygmunt Friends, tai yra aišku aliuzija į Zygmuntą Freudą. Tai yra įdomi grupė tuo, kad ją sudarė trys muzikantai iš dviejų skirtingų grupių. Ir viena iš tų grupių yra Boombox. Tai Aleksandras Liuliakinas ir Pavlo Litvinenko, Boomboxo būgnininkas ir klavišininkas.
2: Būtent per jo Instagramą, man atrodo, mačiau, kad...
1: Taip, šitą... ir taip pat Denisas Dutko iš Okean Elze, bosistas. Ir čia įdomi istorija, nes aš kaip skaičiau, jie pasakojo, kad vieną vakarą Kyjeve jie grojo kažkokiam klube kartu, grojo roko muziką ir staiga vienas sako, ar jums nesibodo rokas, mesgi visi mylim džiazą, tai gal mes kažką paimprovizuokim. Ir jiem tai patiko, kad po to jie susitiko dar kartą ir dar kartą ir pagaliau įrašė pirmąjį net albumą. Tai siūlau paklausyti vieną iš kūrinių, tai bendras Okean Elze ir Boomboxo toks projektas, visai neseniai pasirodęs albumas ir vienas kūrinys iš to albumo Šlovės kelias, taigi kolektyvas Zygmunt Friends.

0: ir jų kūrinys Šlovės kelias. Prie mikrofono Aleksas Aleksa ir jūs klausote laidą Palenice, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir studijoje kartu su manimi Kirilo Kremenčiuk, Vilniaus senojo teatro aktorius. Ir man kažkaip girdisi ir Okean Elzi kažkokie motyvai. Kaip tau, Kirilo, atrodo? Nes čia, kaip aš ir sakiau, iš dviejų roko grupių, stiprių roko grupių muzikantai sukūrė džiazo projektą, bet man vis tiek kažkokia melodika Okean Elzi.
1: Jaučiasi, kad žmonės daug metų kūrė
0: daug metų
1: kitą muziką ir taip.
0: Daug metų pragyveno, ta prasme, kūrybinį tą kelią su Vakarčiuku Svetoslavu, ar ne? Ir kažkaip
1: labai įdomus projektas, tikrai, vat kažkaip iš šono bandžiau pagaut būtent, kur neša kiekvienas taip.
0: Na, iš tikrųjų, nustebinai. Turbūt profesionalūs muzikantai, kai pasiekia tam tikrą lygį, jie laisvi turbūt kurti bet kokiam žanre. Nu, gal išskyrus, gal kokią akademinę, jau ten visiškai, kur reikia ypatingo pasirašymo akademinėje muzikoje, ar ne? O visi kiti žanrai turbūt lengviau prieinami, jau jeigu tu moki grot gerai.
1: Taip, ir jeigu nori eksperimentuot, čia irgi labai svarbus aspektas.
0: Tai čia jau turbūt talento asmenybės klausimas, ar tu nori eksperimentuot, ar tu nori visą gyvenimą groti tą patį, tam pačiam klube, kiekvieną vakarą, kiekvieną šeštadienį tuo pačiu laiku, bet tai irgi gyvenimo būdas turbūt.
1: Taip.
0: Gerai, bet aš dabar noriu pasiūlyti savo tradicinį žaidimą, laida Palenice jį tokį turi, žaidimas be pralaimėjimo. Tu turėsi tiesiog pasirinkti vieną kūrinį iš dviejų ir mes jį paklausom. Taisyklės yra labai paprastos ir tokios sąžiningos. Nes tas kūrinis nuskambės, kitas kūrinis ne, bet jo neišsirinko, tai jis ir neturėjo teisės šiandien būti išgirstas. Galbūt turės šansą kitoje laidoje ateityje. Taigi siūlau du variantus. Pirmas variantas yra, aš sakau tik tai grupės pavadinimą arba autoriaus ir kūrinio pavadinimą. Neverčiu kol kas į lietuvių kalbą.
1: Gerai.
0: Sivina, kūrinis vadinasi Na maršrutach.
1: Mhm.
0: Antras variantas Vambra, kūrinis vadinasi Korni.
1: Ir aš dabar turiu išsirinkti.
0: Ar žinai bent vieną iš šitų?
1: Ne.
0: Turi išsirinkti vieną, arba Sivina Na maršrutach, arba Vambra Korne. Ir vėliau aš tada truputį pasakysiu, kas jie yra, ir mes paklausysim.
1: Tai gerai, tada aš renkuos Sivina.
0: Sivina Na maršrutach.
1: Taip.
0: Ok, tai tikriausiai žinai tokią grupę, irgi viena iš tokių veteranų, jau Propala Gramata. Pavlona Čitailo, ukrainiečių muzikantas, tos grupės lyderis, ir vėliau jis buvo įkūrėjęs dueto Zapaska, toks yra folk roko, gal šiek tiek tokio ir džiazų ten yra toj muzikoj. Jis yra ir poetas, istorijos mokslo kandidatas, archeologas, rašytojas. Ir Pavlona Čitailo neseniai visai, čia kalbėkime vėl apie tos eksperimentus, su garso prodiuseriumi Artūru Danielianu išleido savo debiutinį mini albumą. Ir čia jau yra elektroninės muzikos tokie bandymai. Albumas vadinasi Krihke, trapumai lietuviškai būtų. Pats grupės pavadinimas Sivina, tai reiškia žilė. Tai žila senovė, dar Sivina, galima sakyti, ukrainietiškai yra apie tos senosius laikus, tai kaip ir lietuvių kalboje žila senovė, ar ne?
1: Tai dėl to norėjau ir išgirsti. Nes jau pavadinimas daug ką.
0: Suintrigavo.
1: Jo suintrigavo, tai
0: okay.
1: Kasgi ten, tai va dabar sužinau.
0: Ir dar noriu pridėti, kad visus tekstus Pavlo Načitailo parašė tarnaudamas Ukrainos kariuomenėje. Būtent visai neseniai šitie tekstai buvo parašyti fronte. Taigi, Sivina na maršrutach.

0: Сивина на маршрутах, маршрутуose grupė Сивина. Ir primenu, kad jūs klausote laidą Palenice, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Aš esu Aleksas Aleksa ir svečiuose pas mane studijoje Kirilo Kremenčiuk, Vilniaus Senojo teatro aktorius. Ir mes jau einam į pabaigą. Kirilo, norėjau dar paklausti galbūt tokio vieno iš tradicinio savo laidos klausimo apie lietuvių ir ukrainiečių tą panašumą ir skirtumus. Ką tu pastebi asmeniškai, kas yra, kas mus vienyje, kas skiria ir iš savo patirties?
1: Iš savo patirties galiu pasakyti, kad vienyje tai, kad mes labai vertinam savo žemę, savo kultūrą, savo kalbą ir taip pat labai gerbiam žmonės, kurie daug gero mums padarė gyvenime. Tai tikrai yra tokių panašumų, kad esam žmogiški. Ir kai prasidėjo pilno masto invazija, tai ir atsidūrėjau Lietuvoje, tikrai pajaučiu, kad nepaisant to, kad turim biškį skirtingą istoriją, nors ir buvo ir panašumų, ir vienu laiku, kai buvom kartu, tai vis tiek žmonės nori tau padėti, jie supranta, kas yra priešas, ką jis daro, tai va, tikrai va, tame supratingume ir gimsta ta vienybė tokia, galiu va, net taip išsireikšti. Tai tikrai tai, kaip mes žiūrim šitą pasaulį, mus nelabai ir skiria tas būtent požiūris, tai kaip tik jis ne taip toli nuėjo.
0: Tai nori pasakyti, kad panašumų visgi daugiau, ar ne?
1: Taip, panašumų tikrai daugiau, kai išmokau kalbą, nes prieš tai nemokėdamas kalbos aš tikrai negalėjau iki galo suprast žmonių ir apie ką jie šneka ir kaip atrodo jų kultūra, bet vat, kai jau pradėjau kalbėti lietuviškai ir vat, kiek dabar dirbu ir kalbos su lietuvis, tai tikrai, tikrai esam labai panašus.
0: Man labai įsiminė ir labai daug apie tave pasakė, kaip žmogų, aš perskaičiau vieną tavo frazę, kad aš esu tiek dėkingas lietuviams ir lietuvos žmonėm, kurie rūpinosi manim, kad aš nežinojau, kaip atsidėkoti ir tada išmokau jų kalbą, bent jau tiek padariau. Tai ačiū tau už tai ir aš manau, ačiū už tai turi pasakyti ir lietuvos ukrainiečiai, kuriem esi pavyzdys nuo to laiko, kai išmokai, nes tą reikia daryti, jeigu tu nori suprasti, kaip tu ir pats pasakėjai, tu pradėjai suprasti daugiau, kas vyksta aplink.
1: Taip, ir žymiai daugiau gali nuveikti kartu, būdamas kartu, nes būtent lietuviai nori mums padėti, jie kartu su mumis stovi, kovoja ir padeda mums, tai tikrai gali daug gero nuveikti, surandam bendrą kalbą. Nes yra tokių atvejų, kur jau yra tų lietuvių, kurie sako, mes kalbėsim ukrainietiškai.
0: Yra tokių, kurie jau išmoko greičiau už ukrainiečius, kurie nespėjo išmok lietuviškai.
1: Tai va, sakau, čia tik yra čia noro klausimas, aplinkybių aišku, bet va, sakau, jeigu jūs labai norit, tai viskas yra įmanoma.
0: Ačiū tau, Kirilo, kad buvai šiandien čia ir aš noriu, čia vienoje dainoje nuskambėjo tekstas iš fagoto, kad kuo greičiau, kad mes kuo greičiau nugalėtume, atstatytume ir visi apsikabintume. Ir kad kuo greičiau galėtum pamatyti savo artimuosius, močiutę ir kitus. Ir sėkmės tau, aišku, ir teatre, ir viso ko geriausio. Taigi, laidoje Palenice svečiavosi Kirilo Kremenčiuk, Vilniaus Senojo teatro aktorius ir Lietuvos ukrainietis pilnaja to žodžio prasme. O mėlėjai bičiuliai, aš irgi turiu atsisveikinti ir iki kito trečiadienio palieku jūs su grupe Pyriatin kūriniu Privit, kuri galima iš Pyriatin, tai yra galbūt iš miesto pavadinimo, kilęs pavadinimas grupės Privit ir dainos pavadinimas yra verčiamas kaip Šmėkla. Ir šį kurta menininko ir rašytojo Ivano Semesiuko grupė daugiausiai remiasi patirtimi kitose meno srityse, nes jis yra ir dailininkas, ir kitų menų specialistas. Taigi skambės kūrinys Privit iš 2020 metų albumo Tantra, o su jumis buvo laida Palenice ir aš Aleksas Aleksa. Būkite saugus, bičiuliai, ačiū ir iki kito trečiadienio.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
0: per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.
2: Good evening, ladies and gentlemen. This is your host, Mr. Double R, talking for public announcement. This is the type of